munna taxaw ngir yorotis taxul farata jann nan wéredi day yokku wéram fum tok ma ngay sakku ngeeram jaamu go dang ko da yeeram du tay mbam jambaton teni mu mel ci ak magam ba ad yene wen ñi ko xam neenañu li mo massa am sunnam.